0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتبات اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим доҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти мероҷ графт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ. راغبانی ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقل گفتوری 51
2: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
1: گفتارها در وصف علامه صدری

0: нигоҳи нав,
1: инъикоси сиёсати дохилии Тоҷикистон,
0: нигоҳи нав,
1: ташаккул додани шӯъби сиёсии ҷомеа,
0: нигоҳи нав,
1: бунёдкорӣ омили рушд.
2: салом шунавандагони гиромӣ. дар барномаи имрӯза дар мавриди имзои қонуни авф амали ҷавонмардона ва инсондӯстонаи пешвои миллат суҳбат хоҳем кард. моро ҳамроҳӣ намоед. дар таърихи тоҷикистони соҳибистиқлол сиёсати инсонпарварона ва ғамхорӣ нисбат ба сарнавишти шаҳрвандон ҳамеша яке аз самтҳои муҳими фаъолияти давлат ва ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад. дар ин раванд нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр арзишманд ва шоиста мебошад. бо ташаббус ва иродаи сиёсии ин шахсияти барҷастаи давлатӣ, бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии хеш, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ба имзо расид, ки тибқи он беш аз 18036 нафар маҳкумшуда аз имтиёзҳои авф бархурдор гардида, қисми зиёди онҳо аз адои ҷазо озод мешаванд. ин қонуни авф 18-умин санади авф дар даврони соҳибистиқлолии кишвар буда, бори дигар аз сиёсати башардӯстона, инсонпарварона ва адолатпарваронаи президенти мамлакат шаҳодат медиҳад. қабули чунин қонун танҳо як иқдоми ҳуқуқӣ нест, балки таҷассуми арзишҳои баланди инсонӣ, меҳрубонӣ, раҳму шафқат ва эътимод ба ислоҳшавии инсон мебошад. зеро мақсади асосии ҷазо на танҳо ҷазо додан, балки тарбия ва ба роҳи дуруст ҳидоят намудани инсон аст. мардуми тоҷикистон ин иқдоми ҷавонмардона ва башардӯстонаи пешвои миллатро бо хушнудӣ ва қаноатмандӣ истиқбол намуданд. зеро озод гардидани маҳкумшуда аз маҳбас танҳо шодии як нафар нест. ин пеш аз ҳама хушбахтии модарест, ки фарзанди худро интизор буд, шодии кӯдакест, ки падарашро бесаброна интизор аст, хушбахтии ҳамсар, падару модар ва тамоми аҳли оила мебошад. ҳазорон хонаводаҳо дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ соҳиби фараҳу сурур мегарданд ва умед ба зиндагии нав пайдо мекунанд. ин иқдоми наҷиб боз як далели равшани инсондӯстӣ ва ҷавонмардии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. пешвои миллат ҳамеша дар сиёсати худ ҳуқуқ ва манфиатҳои инсонро дар ҷои аввал қарор дода, барои ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва таъмини зиндагии шоистаи онҳо талош менамояд. маҳз ҳамин сиёсати инсонмеҳвар аст, ки тоҷикистонро ба сӯи рушди устувор, сулҳу субот ва пешрафти ҳамаҷониба роҳнамоӣ мекунад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин мавзӯъ суҳбати омода шудааст, ки инак бо ҳам мешунавем.
3: салом шунавандагони гиромӣ. дар барномаи имрӯза роҷеъ ба қонуни авф, инъикоскунандаи сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат суҳбат мекунем ва хотиррасон мекунем, ки дар суҳбати мизи гирди мо доктори илмҳои сиёсӣ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Хозиён Шариф ва сардори шӯъбаи байналмилалии иттилооти таҳлилӣ ва ташкилии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон Саид Нозимзода Фирӯз ширкат доранд. иштироки шуморо дар барнома қайрамақдам мегӯям. маълум аст, ки дар арафаи чорабиниҳои бузурги сиёсию иҷтимоӣ аз ҷониби пешвои миллат қонун дар бораи авф қабул карда мешавад. аз ҷумла дар робита ба яке аз ҷашнҳои пурҷалоли ҷумҳурии тоҷикистон 35-солаги истиқлолияти давлатӣ, ана боз ин навбат ҳам қонун дар бораи авф қабул шуд ва ман фикр мекунам, ки ин авф яъне бостоби сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат мебошад. ва дар ҳамин маврид бед суҳбатро оғоз кунем. марҳамат устод Ҳозиён.
4: ташаккури зиёд устоди муҳтарам. албатта миллати тоҷик аз замонҳои қадим ана хислатҳои беҳтарини инсониро соҳиб буданд. ин ки пеш аз ҳама ба хислати бахшидани инсондӯстӣ, инсонпарварӣ ва эҳтиром ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро дар меҳвари таваҷҷӯҳи олимону донишмандон ва сиёсатмадорону шоҳон қарор дошт. албатта ин таҷриба дар сиёсати идоракунӣ куруши кабир ва дигар шоҳон бар алоҳ мушоҳида мешавад. озод намудани албатта ғуломон, асирон, озодӣ додан ба ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд ва дигар масъалаҳо яке аз хислатҳои асосии куруши кабир буд. ин сиёсати инсондӯстона ва инсонпарварона имрӯзҳо таҷассуми худро дар фаъолияти пешвои муаззами миллат ифода ёфт кардааст. Албатта пешвои миллат, муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, маҳз ба бахшиши гуноҳҳо ва аф тавонистанд ки дар мамлакат пеш аз ҳама сулҳу субот ва ваҳдатро амалӣ намоянд ва дар рушду нумӯи тоҷикистони азиз ва саҳми босазо гузоранд. ва ин буд ки тоҷикистон имрӯз рушд меёбад. Албатта ба хотири ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд ва эҳтироми манзалати инсон дар 15 соли охир дар тоҷикистон 5 маротиба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф қабул гардид ки қонунҳои ахири аф дар солҳои 2011, 2014, 2019 ва 2021 қабул гардида доираи васеи зиёди хеле ҳам маҳбусонро фаро мегирифтанд ки бузургтарин аф дар солҳои 2021 ки бахшида ба 30-солагӣ истиқлоли давлати тоҷикистон қабул шуда буд ки дар он 11500 нафар аз ҷавобгарии ҷинояти озод ва аз адои ҷазо озод гардиданд. ва ин навбат 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон бахшида ба 35-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва пеш аз ҳама бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионӣ хеш лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун онро ба имзо гузоштанд. бар асоси ин 18030 нафар шаҳрвандон аз адои ҷазо чи озод карда мешаванд. ин амали инсондӯстона аз сиёсати хирадмандона ва инсондӯстонаи пешвои миллат гувоҳӣ медиҳад ки дили ҳазорҳо маҳбусон озод ва фарзандону пайвандони онҳо шод мегарданд ва ба пешрафту тараққиёти ватани азизамон саҳм мегузоранд. ин иқдоми нек буд ки имрӯз боиси хушбахтӣ хушнудӣ ҷомеаи шаҳрвандӣ гардидааст.
3: хуб ташаккур ва Саид Нозимзода тавре устод гуфтанд, яъне қонун дар бораи аф якчанд маротиба қабул шудааст ва ин 18-ум маротиба аст ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва чунин қонун дар бораи аф имзо мегузоранд. ва тафовути ҳамин қонун аз қонунҳои пеши дар чӣ аст?
5: саломат бошед. агар мо қонуни навбатии афро ба қонуни қаблӣ, яъне 5 сол қабл қабул шуда қонуни соли 2021 агар мо таҳлил муқоиса намоем, як қатор гӯем имтиёзо, як қатор имтиёзҳо дар ин қонун муқаррар шудааст. масалан мегирем, тавре дар ин ҷо ҳамкас мо зикр намуданд, дар қонуни қаблӣ яъне соли 2021 қонун доираи 11500 нафарро ташкил мекард. аз қонуни афи навбатӣ бошад 18038 нафарро ташкил медиҳад, ки дар маҷмӯ 6538 нафар зиёдтар мебошад. хуб, гузашта аз ин, тибқи қонуни нав шахсони 70 сола аз ин қонун бархурдор мегарданд ва дар қонуни пештара чунин меъёр вуҷуд надошт. бале, гузашта аз ин, дар қонуни навбатӣ ба занон ва нобулиғон, яъне ки дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор доранд ва муҳлати ҷазо барои занон ва нобулиғон дар маҷмӯ 3 сол кам карда мешавад, ки чунин меъёр дар қонуни қаблии АФ яъне мавҷуд набуд. ва як меъёре ки дар қонуни тафовут дида мешавад, қаблан шахсоне ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд тибқи қонуни АФи қаблӣ, баъди дастгиришавӣ ё ҳозиршавӣ нисбати онҳо қонуни АФ татбиқ карда мешуд. агар дар қонуни АФи навбатӣ бошад, шахсон метавонанд бе ҳозиршавӣ нисбати онҳо қонуни АФ татбиқ карда шавад. ва агар мо ҳамин қонуни АФро дар давоми 18 маротиба гуфтем қонуни АФ қабул шуд ва онро дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ агар мо таҳлилу тақсимбандӣ намоем, маълум мегардад ки тақрибан ҳар ду сол дар ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ қонуни АФ қабул карда шуд, ки ин албатта анамун ҷиҳати амал намудани принсипи инсондӯстӣ муҳим буда, албатта ин иқдоми хубу наҷиб маҳсуб мешавад.
3: хуб, ташаккур. анакнун биёед ба ҳамин муҳтавои ҳадафи асосии қонун чӣ аст, киҳо озод мешаванд?
4: албатта, устоди муҳтарам, дуруст гуфтед. ҳадафи асосии АФ пеш аз ҳама аз тарафи пешвои муаззами миллат که این پیش از همه بچه روانه شده است، ما اینجا باید خاطر نشان سازیم. یکم هدفی بشر دوستانه می باشد این قانون مذکور، یعنی که هدفی گومانیستی خود را دارد، انسان دوستی دارد. دویم امکانیتی پیش از همه دویم این اصلاح انسان برای نیک، قدم گذاری نو به حیات آسایشته و با اقدام نیک، با نیت نیک، آرزوی نیک به حیات از نو قدم گذاشته و رشد و نموی دولت و حیات آسایش خود سهمی مصبی خود را گذاشته. سوم هدف اجتماعی و تحکیم آیله می باشد. البته وقتی که محکوم شده از زندان آزاد شد، این باعث خوشبختی نه تنها یک محکوم شده، بلکه اهل آیله او، فرزندان، نزدیکان، پیوندان و پراکنده شوی آیله را با هم چی میکند؟ با هم سرجم میکند، آیله خوشبخت میگردد، پایداری آیله ها. و چهارم باشد آماده سازی جسمانی و روانی شهروندان. البته تفکر انسان، عقل و تمیز انسان پورا پس از این تطبیق این اکتی گومانیستی، البته انسان کلند خود را دیگر خیلی حس میکند. خوش به حال نفره که البته پس از با آزادی برآمدنی محکوم شده و همون انسان راهی نیک را انتخاب نماید. البته دویم مراتبه چنین هم حال چی دست نزند،
6: تکرار نکند.
4: پنجم تحکیم باوری مردم به دولت، اعتقاد و احترام مردم به دولت، اعضای جامعه شهروندی به دولت، زیرا که مقصد دولتی ما، بنیاد دولتی ما، مقصد اساسی بنیاد جامعه حقوق، بنیاد دموکراسی است و ولایت قانون در این دچار ساختار دولتداری یکی از ستونهای اساسی دولت و دولتداری محسوب می‌یابد و حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند یکی از پرینسیپ‌های اساسی دولت حقوق بنیان محسوب می‌یابد. البته با همین طریق هدف‌های نهایی اف اصلاح و برگرداندن انسان خطاکار به حیات سالم و منفیت آور جامعه می باشد که نه تنها خالی کردن مؤسسه اصلاحی است، بلکه برای آسایشته، برای خوب هدایت کردن نفران مذکور می باشد. دولت با این کار ثابت می سازد که برای او هر یک شهروند و تقدیر او ارزش والاترین محسوب می یابد. برای می قید کردن با مورد است که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف این افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشد که با شخصانی که دست به جنایت زدن امکانیت می دهند که اصلاح شوند، به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. و همین طریق چخیلی که برادر عزیز قید کردند، در اساس قانون 18038 نفر محکوم شدند، آزاد می شدند. از جمله از جایه محرومی از آزادی، از مؤسسه سکونت کلونی پسیده نمی گویند و جزاهای دیگری با محرومی از آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر رو تشکیل می دهد که آنها آزاد کرده می شند. هم مؤسسه استوی از جوی محروم از دوی، هم از کلونی سکونتی. و مهلت ادانگردیده جزای 6733 نفر کم کرده می شوند. از این قانون نسبت به زنان و نابالغان چهره که گفتند واقعا هم امتیازهای بیشتر داده است. در این اف از 507 نفر زنان که از ادای جزا می نمایند، 248 نفر از ادای باقی مانده جزا پورا آزاد می گردند. نسبت به 2259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شوند. از 134 نفر نابالغی که در کلونی تربیوی ادای جزا می کنند، 99 نفر آنها پورا آزاد کرده می شود و نسبت به 35 نفر آنها ادای باقی مانده جزاشون چی کم کرده می شوند. قانون درباره اف اینچون نسبت به شخصانی که پرونده آنها در پیش بردی پرونده جنایتی، چخیلی که می گویند تفتیشاتی پرونده جنایتی و بررسی در سود قرار دارند، نسبت آنها چی تطبیق کرده می شوند. البته همین طریق این باوری دولت به انسان و دعوت به زندگی قانونی شرافتمند و آبادگرانه است. برای ما اهل علم و معارف و جامعه شهروندی این تشبوسی بشر دوستانه یک درسی بزرگی تربیوی و احساسی برای آنهایی که اف نسبتشان تطبیق میگردند عبارت میباشد.
3: خب تشکر. و فیروز شما گفته میتوانید کدام قشرهای و همین قانون اف و کدام قشرهای اهالی تطبیق میشد؟
5: سلامت باشید. البته در اساس قانون جمهوری اسلامی درباره اف از ادای جزای محروم ساختن از آزادی دو بسته از مهلت جزای تعیین شده و از ادای جزاهای دیگری به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدگان زنان، نابالغان، مردان از سن 55 بالا، معیوبان گروه های یکم، دویم و سیم، شخصان گرفتار بیماری های آموسی بدصفت مرحله 4 و گروه کلینیکی 4 از روی تصنیف بین المللی آموسی بدصفت بافته های لیمفویدی و خونوفر، سیل فعال عضو های نفس و دیگر عضو های بدن منصوب دانسته شده، گذشته از این اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده، اشتراکچیان عملیات جنگی در حدود دیگر دولت ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند، اینچنین شخصانی که بر اثر فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبل و برطرف سازی عاقبت های آن ضرر دیدند، شخصانی که با مکافات های دولتی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی، جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند و شهروندان خارجی آزاد کرده می شوند و از مقررات این قانون برخوردار می گردند.
3: تشکر. و من فکر می کنم که البته این قانون همین جنبه گومانیستی دارد و خود همین عفو هم به خاطر آن است که برای مثال اگر یک نفر رهگم زاده باشد، یک نفر در محبس باشد، بعدی آزاد شدن برای رشد و پیشرفتی تبری شما گفتید هم اویله خود هم تاجیکستان عزیز ما فعالیت خود را ادامه دهد و در آخر همین پیام عف را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
4: استاد محترم واقعا در بالا ما گفتیم جامعه که چخیلی که تسیران ابراز میدارد خواهی که آزاد باشه غلام قانون باش و چخیلی که پیشوای معظم ملل محترم امام علی رحمان ابراز میدارند اطاعت به قانون باید به عادت هر یک شهروند تبدیل یابد که آن ماهیت ملی تربیه حقوق اهالی کشور را ارزیابی می‌نماید. البته قانون پروری، احترام حقوق یکدیگر و دور بودن از عملهای نامطلوب کفالت اساسی ثبات جامعه و آینده درخشان هر یک جامعه محسوب می‌یابد. از این رو ما شهروندان باید در پیشرفت و ترقیات وطن عزیزمان تاجیکستان عزیز، تاجیکستان صاحب استقلال سهمگذار باشیم و سیاست انسان پرورانه این مرد خیرد پیشوای معظم ملت را سرمشق کار و پیکار خود قرار دهیم و در آبادانی تاجیکستان و پیشرفت ملت خیش سهمگذار باشیم. البته محبوسان، محکوم شدگان نیز فرزندان این ملت و این دولت می باشند. و باوری داریم که بعد عفو گردیدن و تطبیق این معیارهای قانون که الکی پر سر و صدا از شبکه های اجتماعی و واسطه های اخبار میبینیم، محبوسان به حیات آسایشته برمیگردند و زندگانی قانونی را پیش میکنند، برای خود اختیاری میکنند. از سیاست انسان پرورانه و بشر دوستانه پیشوای ملت باید پیروی نمایند و اطمینان داریم که پیروی می نمایند و در رشد و پیشرفت وطن عزیزمون سهم گذاشته در تطبیق هدفهای دولت و ملت سهم نیک خواهند گذاشت.
3: خوب تشکر. و شنوندگان گرامی، در خاتمه برنامه بار دیگر خاطر رسان میکنیم که روز 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حقوق کنستوسیونی خود، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره افرا و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و بعد از قبول قانون با آن امضا گذاشتند و ما نیز اطمینان داریم که قبول قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده و شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می دهد که اصلاح شوند، به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. و شنوندگان گرامی، سر همین موضوع ما صحبت میزی مدور داشتیم که در آن دکتر علم های سیاست شناسی، نامزد علم های حقوق شناسی قاضیان شریف و سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان، نامزد علم های حقوق سید ناظم‌زاده فیروز شرکت کردند. برای صحبت صمیمی ба шумо изҳори сипос мекунам.
4: Ташаккур устоди муҳтарам.
2: қонуни авф ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидааст, дорои аҳамияти бузурги сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ мебошад. Он бори дигар собит месозад ки давлати тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбуниёд ва иҷтимоӣ ба арзишҳои инсонӣ эҳтироми амиқ дорад. Дар заминаи чунин иқдомҳо эҳсоси боварӣ ба давлат ва қонун дар ҷомеа таҳким ёфта, фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии миллӣ боз ҳам тақвият меёбад. Принципи инсондӯстӣ яке аз рукунҳои муҳими сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Татбиқи пайвастаи ин принсип аз ҷониби пешвои миллат нишон медиҳад ки сарвари давлат нисбат ба ҳар як шаҳрванди мамлакат масъулияти баланд эҳсос менамояд. Бо фароҳам овардани имконияти бозгашт ба ҳаёти осоишта ва фаъолияти созанда, ба ҳазорҳо нафар имконият дода мешавад ки хатогиҳои гузаштаи худро ислоҳ намуда, ҳамчун шаҳрвандони арзанда ба ҷомеа хизмат намоянд. Имрӯз тоҷикистон дар шароити сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва пешрафти босуръат қарор дорад. Ҳамаи ин дастовардҳо маҳсули сиёсати хиратмандона ва дурандишонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Иқдоми навбатии АФ низ ҳамчун як амали ҷавонмардона, инсондӯстона ва ватандӯстона дар саҳифаҳои таърихи навини тоҷикистон сабт хоҳад шуд. Дар фарҷом метавон гуфт ки қонуни навбатии АФ на танҳо санади ҳуқуқӣ, балки таҷассумгари фарҳанги баланди инсондӯстӣ, раҳму шафқат ва адолати иҷтимоӣ мебошад. ин иқдоми наҷиби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар аз муҳаббат ва ғамхории эшон нисбат ба мардум, эҳтиром ба ҳуқуқ озодиҳои инсон ва садоқат ба арзишҳои волои миллӣ шаҳодат медиҳад. ман аз чунин амалҳои неку созанда заминаи устувори рушди давлат, таҳкими ваҳдати миллӣ ва таъмини зиндагии шоистаи шаҳрвандонро фароҳам месозанд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи таҳлилии нигоҳи нав ба анҷом мерасад. мо ҳайати иҷории барнома ба шумо рӯзгори обод тамонно дорем. хайр.
6: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: شکیبا و باهوش و رای و خرد هژبری ژیان را بدام آورد.
6: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: Садриддин Айни, сарвари ҷараёни худшиносии миллати тоҷик дар асри 20. Шунавандагони иззатманд, чуноне ки аз таърих ба мо маълум аст, солҳои 20-30-уми асри 20 барои мардуми тоҷик давроне буд сарнавиштсозу пур аз воқеаҳои худсозиву худсозӣ, зеро мардуме ки таърихи кӯҳану фарҳанги оламгир дошт ба чолишҳои душманонаи зиёде гирифтор шуд. Ҳанӯз аз оғози асри гузашта маълум буд ки ҳадафи аслии душманони миллати тоҷик инкори вуҷуди миллии тоҷикон дар ин сарзамин паҳновари таърихии илмиву фарҳангӣ мебошад. Дар чунин вазъи барои миллати тоҷик пурфоҷиа, ошкору собиту устувор кардани асли таърих ва ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими тоҷикон вазифаҳои аслӣ ва таъхирнопазир буд, ки дар ин раванд саҳми устод Садриддин Айни бузургу мондагор аст. Маҳз бо хираду заковату талошу муборизаҳои беамону боварҳои ояндагаронаи устод Айни халқи моро дафтарашон шаҳодатнома шуд. Заковати устод Айни дар он аст, ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат, заковати устод Айни дар он аст, ки ӯ дар даврони шӯравӣ барои дарёфти ҷавҳари ҳақиқат ва ба мардум фаҳмонидани он омили асосӣ будани амали худшиносиро нахустин шуда дарк намуд ва тамоми фаъолияти илмиву эҷодии худро ба ин самт бахшид. Дар мақолаи тозанашри Садриддин Айни ва инқилоби мадании профессор Саймумин Ятимов натиҷаи пажӯҳиши нуктасанҷонаи худро дар хусуси бузургии ин қаҳрамони тоҷикистон ва адибу муттафакири забардасти тоҷик баён намуда ба ҳадаф расидааст. Сарманшаи ҷаҳонбинии илмии устод Айни ва фаъолияти илмиву эҷодиашро адабу фарҳанги гузашта, ақидаҳои созандаву ояндадори нобиғаҳои халқи тоҷик ва хусус афкори ба таҳрик оварандаи доҳии модарзод Аҳмади Дониш ва муҳаббату садоқати беинтиҳо ба мардуми азизаш ташкил медиҳанд. Бузургони гузаштаи мо асоси саодати инсонӣ ва камолоти маънавии ӯро дар худогоҳиву худшиносӣ, ҷаҳонбинии илмӣ ва дарёфти ҳақиқати воқеӣ муайян карданд. Зиндагӣ ва фаъолияти илмиву эҷодии устод Айни аз ибтидо то интиҳои ҳаёташ фарогири меъёри фаъолиятмандии иҷтимоист, ки дар лаҳзаву мавридҳои барои халқи тоҷик муҳиму тақдирсоз боз бештар зуҳур кардаву миллати кӯҳанбунёду сарзамини поки муқаддаси моро барои имрӯзиёну ояндагон ҳифз кардааст. Муборизаҳои суботкоронаи устод Садриддин Айни махсусан дар солҳои 20-му 30-ум замони дигаргуниҳои беназиру ҳалкунандаи тақдири мардум ва ҷаҳду талошҳои ӯ барои равнақу густариши адабу фарҳанги тоҷикон далели равшани гуфтаҳои болост. Осори илмии устод Айни бо тақозои муборизаҳои иҷтимоиву сиёсии замон иншо гардида ва ташаккули шуъури нави миллати тоҷик мусоидат намуда, дар ташаккулу такомули худогоҳии миллии мардум такони ҷиддие дод. Тадқиқоти илмӣ барои устод Айни ҳамчун силоҳу абзори тавонои мубориза дар ҳифзи манфиатҳои муҳими халқи тоҷик хидмат кард. Навиштану чоп намудани асари мондагори намунаи адабиёти тоҷик соли 1926 кофист то мо насли имрӯзу ояндаи давлати соҳиби истиқлоли тоҷик ва қаҳрамонии устод Айни арҷ гузорему дар пайравӣ бо устод барои ҳифзи мероси илмиву фарҳангии худ ва сохтани ояндаи дурахшони илммеҳвар дар талош бошем. Тадвини ин асари бунёдӣ ва далелҳои қотеи он از تاریخ و فرهنگ و زبان تاجیکی در تشکیل شدن دولت با نام تاجیکستان نقش کلیدی بازیده است. این اثر برابری ارزش بزرگ سیاسی، علمی و ادبیش، اینچنین برای پژوهش جنبه های اجتماعی و دیگر پهلوهای فعالیت سخنورانی گذشته زمینه و رهنمای پر ارزش گردید. استاد صدرالدین عینی همزمان با پایه‌گذاری به ادبیات دوره نوین تاجیک توسط بیان اندیشه و افکار معرفتی با تألیف کتاب‌های ارزشمند تاریخی و سیاسی همچون متفکر دوره نوی تاجیک اعتراف شده است. اثر معروف او تاریخ انقلاب فکری در بخارا فراگیر مهمترین عقیده های سیاسی این دانشمند و شخصیت برجسته به شمار می رود. در کتاب مذکور در برابر بیان حوادث سالهای 20 عصر 20 و شرح و توضیح انقلاب بخارا چند از عقیده های برجسته عینی در مورد خود مفهوم انقلاب فکری، عامل های تحکیم دولتداری و تأثیر تعصب دینی و زیادروی در افکار دینی و امنیت مردمی شرح و توضیح یافتند. هنوز در ایام خیش این روشنفکر بزرگ تعصب دینی استفاده از نام دین و مذهب را یکی از عامل‌های محور خطرزا و امنیت جامعه عنوان کرده است که حتی عامل مهمی با وجود آمدن انقلاب در بخارا و هم انقلاب فکری گردیده است. در راه مبارزه بر مقابل و جهالت و خرافات و تعصبگری هم پیمان استاد عینی ابوالقاسم لاهوتی بود که تا آخر حیات صادق به ارزش‌های دولت و ملت و پشتیبانی از طبقه کارگر ماند. همین آگاهی و هوشیاری و زیرکی درک درست روندهای سیاسی و اجتماعی زمان بود که ابوالقاسم لاهوتی توانست استاد عینی را در سال 1937 از گرداب بلا رها سازد. در شرایط مبارزه تیز و تند اجتماعی مسئله میراث علمی و فرهنگی ملت تاجیک را در محور ایجاد و فعالیت خود قرار دادن استاد صدرالدین عینی دلیل آن است که این نفر پیشاهنگ جریان خودشناسی ملت تاجیک در عصر 20 است، چون که منبع خودآگاهی و خودشناسی مردم ادبیات می باشد. در شرایط سالهای 20 عصر 20 از بحر بیکنار میراث ادبی گذشته بهترین دردانه های را در شکل منتخب فراهم آورده دسترس عامه وسیع خوانندگان نمودن کار نهایت درجه مشکل بود. با وجود این استاد صدرالدین عینی که دوراندیش و آینده نگر بود برای بر روش معین در آمدن روند خودشناسی تاجیکان از اسارت و جهالت رها شده این کار را انجام داد و ما امروز ثمره کار و پیکار صد پیش این نابغه زمان را در عمل میبینیم. تاجیکستان صاحب استقلال نتیجه اندیشه و تفکر استاد عینی و لاهوتی، ترسونزاده و ساتیم الوغزاده و ده ها ادیبان دیگر است. به اندیشه محققان افکار و آثار عینی، هدف اصلی استاد صدرالدین عینی هم به روزگار خیش همین بود که در زمینه با وجود آوردن انقلاب فکری، نظام تحصیل در مدرسه ها را دیگرگون نموده، مردم را به ماهیت اصلی دین و مذهب آشنا سازند تا از فریب و ریای ملاهای متعصب و چل سواد جامعه نجات پیدا یابد. افرادگرایی که ریشه در ظلم و ستم دارد همیشه برای دولت ملی خطر به بار می آورد. آغاز جنگ شهروندی تحمیلی نشانگر آن بود که محض همین عامل ها تهدید به نابودی دولت و ملتند. خوشبختانه بر اساس سیاست خیردمندانه و صلح آفری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیش راه فناشوی دولت و ملت گرفته شد. از این رو افکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استاد عینی برای تحکیم دولتداری ملی ما در شرایط کنونی مرکب زود تغییر یابنده خیلی مهم و ارزشمند و کارساز می باشند. همین طریق ایجادیات استاد عینی فراگیر ارزش های فرهنگی گذشته در اصل و جوهر خود мазмунан ва моҳиятан ҳам посухгӯи ниёзҳои маънавии имрӯзи ҷомеа ва ҳам ҳидоятгар баҳри шукуфоии ояндаи он мебошанд. аз ин месазад ки устод айниро бо осори гаронбаҳояш ҳамдаму ҳамқадами имрӯзу ояндаи давлату миллати тоҷик донист. фирдаус ниёзӣ, номзади илмҳои филологӣ.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: درود به مخلصان و هواداران عزیز، اینک برنامه نوبتی را آغاز نموده. آن را به 80 سالگی آوازخوان محبوب ارتیست خلقی روسیه بانو رکسانا بابایان می‌بخشیم. با ما باشید.